0: Så ja, men
1: det kan vara ganska sinte tydligvis.
0: Ja, tydligvis.
1: Ja. Men nu är det lite diskussion då. Vad ska de göra med fasaden? För det är ett flott dyr och det är visst nog fredag och lite av det. Så,
0: ja.
1: Vad ska de göra? Ska de skjuta fuglen eller ska de... Vad ska de göra?
0: Nej, de får... Nej, säg det. De får flytta fuglen till en annan plats. Enten eller så må bara dessa här gamla finna sig i det. Rätt slätt att bara hålla sig in under.
1: Ta på sig en hjälm och...
0: Ja, inte sant? En fasadbeskyttande drakt för exempel.
1: Ja, jag har hört det på tillbud akkurat nu.
0: Mm-hmm. Ja.

inne på en flygplats I Tyrkia och det var rätt med utgången. Och I det ska gå ut dörren då, inte jag var på den här minibanken så glömmer jag självklart bagagen inne på flygplatsen.

0: ett nytt olympisk potentiellt vinnartalent okay. Är blivit uppdagad. Det är en kar som heter Jeffrey Balgun som är 23 år gammal och blev uppdagad av tränaren för sprintlandslaget i England, ja. Han löp cirka 60 meter då han tillfälligtvis kom gåendes förbi och han menade att han inte har sett maken till naturtalent.
1: Och ja, så han är bara uppdagad sån, ja.
0: Ja, och det han blev uppdagad då han skulle springa efter bussen.

0: gratis appar på mobiltelefonen kan være litt uheldig av flere grunner. Jeg kommer på to ting sånn umiddelbart. Det ene er at det stjeler batterikapasitet fordi at de står på hele tiden og gjør ting som gjør at dette her bruker strøm. Men en annen ting er jo at de bruker datakapasitet, for de skal jo laste ned reklamer hele tiden, Eiren.
1: Ja, det stemmer. Mange merker jo det at med en gang de har lastet ned par, sånn for eksempel Word Feud eller Angry Birds og alt det sånn, plutselig så må de lade mobilen til støtt og stadighet.
0: Ja.
1: Og det kommer jo av at de, som du sier, de durer og går i bakgrunnen, selv om ikke du direkte bruker de.
0: Nej, det är ju nog med det. Dessa här mobiltelefonerna, du har ju intryck av att de lever sitt eget liv många gånger.
1: Ja.
0: Det som kan vara lite smart, det är också ha en sån en app killer installerat. Och rätt och slett när du är färdig med att bruka något så går du öppnar du den applikationen och så killer du så det heter på mobilspråket. Det är applikationerna som du inte vill att ska gå i bakgrunden, då sparar du ganska mycket ström faktiskt.
1: Ja, det tror jag nog vill hjälpa väldigt gott på och då släpper du stå mitt på fjället med flatt däck och noll batteri på mobilen.
0: Ja, för att själv om ingenting viser på skärmen så står applikationen gärna och går och den brukar processor och datakraft och därmed så brukar nog ström. Så där som du har problem med att telefonen din till stadighet är tom för ström så kan det vara en av orsakerna. Ett annat litet tips är ju också slå av VLAN och GPS när du inte brukar det och så går det också an att reducera lysstyrken på skärmen hvis du vill vara extra järge på strömbruken.
1: Absolut anbefaller.

0: Radio Helgeland, underholdningskanal.
1: And who loves you, and who do you love?
2: Radio Helgeland.
3: Just listen.
4: Har jag berättat den där gången när jag

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: En livsviktig kanske kamp för FKH-damerna i helga. De slog faktiskt LSK-kvinnor 2-1. Var det överraskande eller vad tänker du?
1: Det var det allra högsta grad alltså, nödvändigt.
0: Ja.
1: En nyckelkamp som jag sa förra uka här, det är en nyckelkamp. Och då har faktiskt halt FK 3 poäng mer än Lilleström. Och det är framdeles 5 poäng ner till Kvalik. Och 20 poäng till direkt i nedryck. Vi börjar röra på sig dessa här bondlagen nog då, så men nu gick i alla fall FK upp i 18 poäng. Och Kristina Svandahl tegnar sig på skåringslista igen. Det var på tide det år. Ja. Det har ju varit väldigt god i starten av säsongen och egentligen hela vår säsongen, och så var det bråstopp för jag. Ja, men nu var vi tillbaka på skåringslista.
0: Har du tro eller hvordan?
1: Ja, det är samma tro jag har haft länge nu. Det bör bli, jag tänker, framdeles i värsta fall kvalik då. Alltså en hamna tre sist, men jag tror egentligen över det. Ja. Nu är det Lyn på söndag, borta. Det är nog en tuff motståndare. Och Lyn är liksom, det är alltid jävna kamper med Lyn.
0: Okay.
1: Det blir inte något sånt 4-0 eller något sånt.
0: Nej, nej, har det ett gott försvar kanske?
1: Nej, det vet jag inte, men det, liksom, det blir nog en ny sån väldigt tajt kamp, tänker jag. Så. Ja.
0: Men alltså har FK-damerna fått lite blod på tand, tänker du? Alltså att när du slår LSK-kvinnor som är ett bra lag, så att de nog har tro igen. Och så...
1: Jag tror inte vi får så många serier efter varandra. Det är inte sånt det i praxis här. Men
0: lite selvtillit hjälper.
1: Det var deligt med den ene där alltså. Jag var ju inte på kampen själv, för jag var upptatt med Regi-kupp, men jag hörte faktiskt talt Brøle.
0: Oh, ja.
1: Så på 1-0.
0: Ja.
1: Så och då visste jag inte egentligen vad resultatet var från förr av heller. Jag vet bara att nu har i alla fall FK skårat.
0: Ja, vet ja.
1: Och när en sån Brøle så var det liksom inte en reducering till 1-5 då.
0: Nej.
1: Det tänker jag. Lyn på söndag.
0: Ja, och då har du tro på 3 poäng?
1: Nej, har väl. Jag är alltid sån realistisk, vet du. Ska alltid vara sån törr realistisk.
0: Ja, så då blir det 1-1 då?
1: 1-1.

0: Who is this?
1: Radio Högaland, underhållningskanal.
2: Man har en annorledes konge. Kong Håkon, han sailor upp, det blir kanske en av de mest folkliga i historien. Lite tillbaka igen till Olav som tog, var det tricken ja. När han skulle upp till Holmenkollen ja. Och satt samman med vanliga folk. ja. Och blev spurt om, ja du är inte rädd liksom, när du ska resa alene, du har inte säkerhetsvakter med dig. Så säger han att, lo han bara, och så sa han ja. Nej, här har jag ju hela Norges befolkning som säkerhetsvakter, så det tränger jag inte. Nej. Och Håkon han följde sig minst lika trygg bland normen. Han var ju ute och rodde i förbindelse med VM ute på Slottsplatsen och satte sig mitt i folkehavet och var med och rodde.
3: Ja.
2: Och nu här för några dagar sedan så var han inne på Kiwi och handlade frukt samma med andra som fick hälsa på han mens han var på en liten handletur.
3: Ja. Tänk oss att träffa för kongen när du handlade. Så det du tänker inte på att du träffar på kändisar det helt att. Och om du först träffar på en så...
2: I alla fall inte kongen.
3: Det kan ju inte vara högre än det.
2: Nej, absolut inte.
3: Nej.
2: Så det var ju väldigt speciellt. Jag har intryck av att han har gjort det för, hållit på sig. Så ja. Att han, själv om han har blivit konge, så slutar han inte med att göra sådana dagligdags ting.
3: Nej, det är det som
2: men han fin. Har ju säkerhetsvakter med sig nu på en helt annan måte än han hade för.
3: Ja, nu vet jag om man hade det här på Kiwi.
2: Det är väl i civil läge, så du ser det inte?
3: Nej, han är ju relativt lättkännlig, vill jag tro. Så, men det är säkert någon som har trodde att de såg en som ligner på kongen.
2: Ja, ja, ja.
3: Det har jag tänkt här nu. Så det är en som ligner på kongen, det har de tänkt. Och så har de gått bort och så har de kickat, så är det han.
2: Ja, det går ju gärna i andra tankar, inte sant?
3: Ja, ja.
2: Så du kickar liksom upp på hyllorna och ner i handelvagn och det och tänker liksom, åh, vad jag skulle köpa liksom. Så det är inte säkert att du lägger märke till det sånt med en gång. Men här var det ju uppenbart någon som det gick upp för då. Att oj, det är ju kongen ju.
3: Ja, ja, ja, ja. Så nej, jag har aldrig truffat på kongen på, inte kongelige heller, på, som överraskelse. Men har jag nämnt att jag har truffat på Arne Bendiksen?
2: Ja, det har du faktiskt nämnt, men det är länge sedan.
3: Det var i 99 i Tønsberg. Jeg stod plötsligt med heis.
2: Ja, gjorde
3: ja. Med heisdøra der.
2: Gikk du bort og fikk autografen?
3: Nej, jeg gjorde ingenting. Nej. Jeg gjorde sannsynligvis det samme jeg hadde gjort. Som jag hade gjort det, så jag hade sett kongen. Det blir liksom ingenting.
2: Oh ja, bara låter som ingenting.
3: Det bara ja, ja, ja.
2: Men jag tänker det att alltså, med kongen och med en del andra då, som är väldigt kända. För när du ser på dig, så hvis du bara ser ner eller ser bort, så føler jeg at det är lite uhøfligt. Så hvis du först har lagt märke till dig och du ser på dig, så smiler det minst.
3: Ja.
2: Annars känner att du kände dig igen så blir det sån här rart så smil eller nick eller
3: ja, det är gott tips. Det ska jag göra nästa gång.
2: Ja.
3: Jag träffar på en kändis. Inte så många ni träffar på.
2: Du känner dig igen, annars känner att du har känt igen, bara smil till.
3: Ja, det är ett gott tips alltså.
2: Ja. Smil till en kändis, hot or not.
3: Det är hot.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vindusviskare och lyspärrar för dig. Stort utvalg i bilplejeprodukter till vask och boning av både bil och båt. Vi har kjøleboxer för varme och lange turer, barnesäten från B-Safe och Cybex, av- och høytrykksvaskere och utstyr till disse, takboxer och takstativ för Thule och Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk och klick och hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.

0: Och då ska vi snacka lite om motor. Och Lisa, du har alltid på dig siste mote.
1: Nej, jag har ju inte det där. Men så nolunde.
0: Så nolunde?
1: Ja, så nolunde. Följer lite med i tiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nu är visst nog siste mote, i varje fall i Tyskland, och har på sig söppel.
1: Ja väl. Känner jag inte har lust att följa den moten akkurat.
0: Nej, så nu gäller det att grava i båssäckar och finna gamla plastikpåsar och bin, jag vet inte.
1: Jag känner att jag har överhuvudet inte lust att följa den moten. Man har haft så många lögner mot där, vet du. Jag huskar det där dessa här boxarna som var så höga att de gick liksom rätt under pupporna. Vad var det för något? Det var många som gick med det, jo.
0: Ja.
1: Jag syns inte det var något speciellt.
0: Det var inte något speciellt, alltså. Nej.
1: Men det är ju smak och behag då.
0: Gud
1: bedre. Det är ju någon som väldigt gärna har lust att man ska få tillbaka 80-tals sveisen.
0: Ja.
1: Den har ju faktiskt
0: hockeysveis.
1: Ja, den där svære, vet du, jenten hade ju sån en svære höge sveis.
0: Så du borde få att det dök upp igen alltså.
1: Kan ju gott va?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag gläder mig till att se dig sån.
1: Det sån så Eli Hagen.
0: Ja, Eli Hagen blev faktiskt in igen på ett moteikon.
1: Ja, plötsligt så blir hon det.
0: Det kan man se fram till.
1: Mm.
0: Ellers, så som sagt i Tyskland så är det då en speciell mote. Nej, du ska inte grava i söppelet, men det kan se ut som om designerna gärna har gjort det. De hävde i alla fall att hela motekollektionen är framställt med hjälp av recirkulering.
1: Ja väl.
0: Så det är söppel som är recirkulerat om till kläder.
1: Så så mjölkkartonger och sånt.
0: Ja, bland annat mjölkkartonger och ja, söppel.
1: Ja, men det är flott det.
0: Det är flott det.